0: Oui, mais faudrait.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.
2: Bienvenue sur Ozone FM 99.7.

0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.
1: Vous écoutez Osonde FM 99.7.